سب نے تصاویر کی جوتی یہ ایسا تھا کہ جنگ رفتار یہ سچی طور پر رفتہ رہی ہے بہت فلم ہو بہت بڑی چیز ہو اور فلم بہت پکڑتی ہو لیکن ساتھ میں تھا